0: خلیفانیب
1: قم فأنذر
0: خلیفان تدو وداگن انذار قرباش
1: وربک فکبر
0: ادی خلیفان گے ویر رسکلان گے تکبیر ویدالو آش
1: وثیابک فطہر
0: ادی خلیفان گے فیران کلتا طاہر قرباش
1: والرجز فهجر
0: ادی بدن علکان کرما دروے وداگن نواش
1: ولا تمنن تستكثر
0: ادي غينين ليبون ادي وداگين ميهكا اچنو دواش
1: ولي ربك فاصبر
0: ادي خليگ فانوگ ويري رسكلاگ اچكا خليگ فانو كتروي وداگن واش
1: فإذا نقر في الناقور
0: فهتال فيري فمل واهند
1: فذلك يومئذ يوم عسير
0: فه ادوسي اندغو وگم وادوهكي
1: على الكافرين غير يسير
0: كافرونگ مچ فسيه كمن وادوهكي
1: ذرني ومن خلقت وحيدا
0: هما اكني تمن رسكلانگ هدوي ميها خلیگ فانو تمن رسکلانگی دوخ اللباش
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا
0: ادی گینا وگم وا مدلائی کھاری گا تبین فرحن درن تمن رسکلانگی اینا دویم
1: ومهدت له تمهیدا
0: ادی دنیا گے حریحا کمی تانواز کو دووا اینا فسیح قد بیم
1: ثم يطمع ان ازید
0: دم ویس اینا ادنی تیمن رسکلانگی اتر قد بومشه
1: کلا انہو کان لی آیاتنا عنیدا
0: ہما ہلا اہنکن وانے ہما کشورم اینا بی تیمن رسکلانگی آیت کا دیکھو حدا می ہے کم گے
1: سأرهقه صعودا
0: نکن ہو رتے من رس کلانگے گد فد وگم وا عذاب کا کھری مت لمنگ اینا جسوا خوشی میں
1: انه فکر وقدر
0: ہما کشورم اینا وشنا فکر کر ریوی